0: saluton.
1: Kai bonvenon en la io mette brua et oso ni vidu kiom na miracolo capablas fari al fonic kai tru la auscultantoi povas audi la bruon en la fono sed ni capablas audi sufiĉe grandan bruonon ĉar ni estas denove en la CCC kongreso kiel ni jam plurfoje registris, ke fakte ni havas la kutiman CCC gaston Martin.
2: Yes, saluton. Saluton.
3: Kai jes la afero kun Martin kiel gasto estas ke vi ĉiam alportas ian surprizan temon kiun ni tute ne pensis antaŭe do kio estas la hodiaŭa temo
2: do hodiaŭ mi ŝatus paroli kun vi pri la monda heredaĵo de UNESCO sed je konkreta ekzemplo kiun mi bone konas tio estas Bamberg ĉar la urbo de Bamberg do la malnova urbo estas monda heredaĵo de UNESCO ekzistas kvin lokoj en Germanio kiu estas monda heredaĵo kaj unu el tiuj estas Bamberg kaj per de tiu ekzemplo oni povas pli bone kompreni laŭ mi kion signifas esti monda heredaĵo kaj do mi ankaŭ povas aldone fari iom da varbado pri Esperanto kie ankaŭ jam okazis Germana Esperanto-kongreso en la 60-aj jaroj. Mi pensas ke en 60-ok, sed mi ne certas ekzakte, mi devas kontroli tion.
1: Do tio certe estas la kialo kiel ĝi iĝis monda heredaĵo, ĉu
2: ne? Ne, ĝi iĝis monda heredaĵo nur iom poste. Sed do en 1993. Sed do ankaŭ ekzistas Esperanto vivo tie, do mi ne estas la sola.
1: Bone. Do eble ni tamen komencu iomete pri tiu koncepto, kio estas monda heredaĵo.
2: Yes.
1: Do UNESCO faras tiun do diras, ke ia loko estas tiom grava, ke ĝi iĝu monda heredaĵo. Yes. Sed ĉu vi scias, kiam tiu agado de UNESCO komencis, aŭ kiu kialoj estis vere por havi tiun, doni tiun statuson al la urboj, lokoj, aŭ kio povas esti en tute?
2: Yes, do la ideo jam estiĝis en la komenco de UNESCO, jam en la 50-aj jaroj, nome UNESCO kreiĝis post la Dua Mondmilito, kaj en la Dua Mondmilito do ne nur multaj homoj mortis, sed ankaŭ detruiĝis do mondaj unue kulturaj heredaĵoj, poste oni ankaŭ pensis pri naturaj heredaĵoj, sed unue pri kulturo, do multaj kulturaĵoj detruiĝis dum la Dua Mondmilito, do tial UNESCO dekomence volis ankaŭ okupiĝi pri la konservado de kulturaĵoj. La vera impeto okazis nur en la 60-aj jaroj, kiam Egiptio volis subakvigi la templon de Abu Simbel.
1: Ah, yes.
2: Kaj tiam UNESCO diris, do ni devas fari ion, devas konservi tion, kaj efektive la monda komunumo sukcesis savi tiujn templojn, do oni movis ilin de unu loko al alia.
1: Yes, tio estis ege interesa afero, kiam ili vere tranĉis grandajn blokojn kaj transportis kaj unue poste estis subakvigita tiu parto. Mi pensas, ke ni havis tion en unu epizodo.
3: Do, jes, ni faris epizodon pri Nilo, pri la rivero Nilo, kaj eble ni menciis ĝin
1: tie. Jes, mi pensas, ke ni parolis ankaŭ pri tiu Abu Simbel.
2: Do, tio estis la vera komenco de la kampanjo. Kaj do kompreneble poste okazis multaj intertraktadoj kaj en 1972 oni faris konvencion pri mondaj heredaĵoj, kiuj ekfunkciis en 1975 kaj intertempe estas mi pensas 160 landoj kiuj subskribis la konvencion kaj tiam oni serĉas lokojn, do oni ne serĉas, homoj povas kandidatigi lokojn en la mondo, do unue pri kulturaĵoj kaj poste ankaŭ pri naturaĵoj. Do intertempe ekzistas tri kategorioj: do kulturaj heredaĵoj, naturaj heredaĵoj kaj miksitaj, ĉar oni ankaŭ vidis, ke estas kelkaj kazoj, kie oni havas kulturon kaj naturon. Ekzemple la valo de la Rejno, tio estas belaspekta kaj interesa naturaĵo, sed tie ancora estas castelloi, estas lavin farado, cae civile, no, ancora estas culturagioi, cio ne ancora devas do encalculi, do pro tio oni do creis la trian mixitan categorion.
1: Ĉu vi scias, kiom da heredaĵoj jam estas enskribitaj?
2: Estas multaj, do mi diris, ke estas kvindek kvin en Eŭropo kaj
1: en Germanio.
2: En Germanio. Kaj hier ankaŭ mi havis la ekzaktan nombron, do tio estas 1121 en 167 landoj, das ist nur unu lando, kiu subskribis la konvencion, kiu ankora ne havas. Ne, mi ne scias, do tio mi nur just konstatis, ĉar mi legis, ke estas 167, kiu subskribis la subvencion, la konvencion, kaj ĉi tie estas nur 167 landoj kun mondaj heredaĵoj. Do, ni devus poste esplori, do, tio estes iom pli complica, eble la arte farita intellecto epos nin el trovi tion landon.
1: Mm-hmm. Yes, do, tio signifas landoi candidatigas, ili plenigas iain formularoin, kai ču vis cies, ču estes io, au kiel aspektas tiu procedo, kiam UNESCO akceptas ilin? Ču devas tiu loko plenumi iain kriterioin?
2: Yes, estes kriterio, estes listo de kriterioi, kai no, laut tiu listo funkcias, kai estes komitato ĉe UNESCO, kiu decidas pri tio. Kai do oni devas kandidatigi au oni devas kandidatigi un lokon kai mi pensas ke tio ne nepre devas esti landoj, mi pensas ke oni povas komenci eĉ tute sur loke kai proponi ion, sed poste kompreneble estas landa kunordigo kai poste en UNESCO mem oni decidas en tiu komitato kai la komitato petas ekspertizojn de faculoi, kai poste gi decidas, ču la criterio esas plenumitai o ne.
3: Mm-hmm. Ču la locoi, au ču la enlogiantoi, au la loculoi fakte volas esti monda heredajo, ča do mi magas ancao, ke ili poste ne plu reitas vere libere shangi la locon, do estas ja ancao tie, ke la posedantoi de domoi foie mal chartas se oni diras, ke tiu domo estas nun sub protecto de ia monumenta
2: Effektive, da pritio existas discutoi, da estas la fama caso de la Elba Valo apod Dresdeno. Kai tie oni konstruis novan autoponton, kai tio moderna autoponto tute ŝanĝas la karakteron de la valo, kai UNESCO tiam diris, do se vi faras tion, vi ne plu estos monda heredaĵo. Kai estis grandaj kvereloj pri tio, kai eĉ la Federacia Kortumo decidis, ke efektive la do la homoj, la popolo havas la rajton decidi pri sia medio, kaj se ili decidas ni volas havi aŭtoponton en demokratio, tio estas pli tia decido havas pli grandan valoron ol la statuso ĉe UNESCO. Kaj tiam oni homoj havas la rajton perdigi tion, se ili volas.
1: Sed mi pensas, ke tio estas ankaŭ bazita tiel, ke fakte ĉiuj landoj havas ian protektan mekanismon por la heredaĵoj. Do unufoje la lando mem zorgas pri tio, ĉu ia konstruaĵo aŭ ĉu ia urbeto aŭ parto de la urbo aŭ mi ne scias monumento estas heredaĵo mem. Kai tio estas tio unua ŝtupo de tiu batalo, ĉar tiam fakte ĝi estas sub leĝo de protekto de la heredaĵoj do lokaj
2: kaj tiam la komunumo
1: jes kaj tio estas decido ŝtata aŭ la
2: komunuma
1: kaj tiu UNESCO venas fakte eĉ pli poste do plej verŝajne neniu el la heredaĵoj kiu appartenas al UNESCO heredaĵoj ne estas protektita per la loka leĝo. Do mi supozas, ke tio verŝajne ne okazos, kaj tio estas tiu demando, kiun fakte aŭ tiu afero, kiun vi mencis, Johannes, ke homoj foje ne ŝatas, ke io iĝas heredaĵo, ĉar tiam estas sufiĉe granda limigo de tio, kion ili rajtas fari. Kaj dua flanke estas posedanto de protektata loko, domo, monumento, havas fakte devojn kaj devas zorgi pri tio, kaj povas okazi, ke se ne zorgas pri ia monumento, pri ia domo, tiam povas okazi, ke la ŝtato povas eĉ ŝtatigi tiun lokon, ĉar la posedanto ne havas sufiĉe da mono por zorgi aŭ emo zorgi pri la pri la heredaĵo, do povas ankaŭ vere de la lokaj
2: lokoj. La ekzemplo de Dresdeno montras, ke la afero estas tikla kaj ne ĉiam la interesse in der Lokulo e congruas con tio, cia, do, in tio caso, no, es ist multae homo, che io volas avi tion ponton, cia, ci sparas,
1: tempon,
2: cae benzinon, cae simile, cia, oni ne devus longe veturi, no, es ist mal pli longe veturoi.
1: Yes.
2: No, pro tio...
1: Estas praktika, set estas demando, ciu oni volas oferti iom da do facilezzo kai havi ian por la estontai generazioi.
2: Kai in Bamberg mem ankaŭ estas multaj, kiuj plendas pri la problemoj de la monumentoj, kiuj ni ne povas simple konstrui aferojn. Do mi mem geniĝas, ĉar en mia loĝejo estas

0: controllata kai tiu che esiste subvenzio e tio estas de stato al stato au de loco al loco tio ne estas automate che
1: yes,
0: estas ia protektata loco che che posedanto ricevas ian mono
1: yes.
0: Tio foje estas tuta sen mona subteno kai yes
1: kai tio... supposas ke mia ludo nanto ne plu ricevas monon do yeah. Ni ricevis monon por la restaurado
0: yes.
1: Kai nun wahrscheinlich yeah. Ne plu ricevas kai... monon se daure havas devojn
0: yes. Kai kai tio ke io iĝas la UNESCO heredaĵo havas fakte la avantaĝon tiel ke tio kutime comportas la turistoin.
1: Giuste, giuste.
0: Cai tio ne, ne donas ian alian grandan avantagion, crom tio che la turistoi venas, che la loco tiam igas pli vigla, cai tiam estas de nove la lertezzo de la loggiantoi, kiel ili capablas tiun turisman visitoin shangi al mono.
1: Yes.
0: Do, estas tiel che foie estas construita iei museoi tie, estas oni povas vere doni la loĝlokojn por la turistoi, char estas turistoi kiu vere printes la mapon kai tiam ciui hare visitas unu, du, tri UNESCO heredajoi kai tio estas quasi itinero por la viagioi visiti laueble plei multe da UNESCO heredajoi cia tio estas tiam ia kvalito de la de la celoi.
1: Ie legis che oni faris esploron per tio, ciu la turismo vere pli multigas dank alla statuso, sed mi tie legis che tio ne estis certa, sed el mia persona sperto in Bamberg, mi tamen devus diri che tio multe helpas. Char
0: mi ancau,
1: estas multae visitantoi.
0: Mi ancau pensas che estas tiel, char ni ciare, facte ni devas calculi kiom da monde heredaja ni visitis ciare, char ni facte havis suffice monde heredaja ni aron.
2: Tu? Tot yes. Kion?
0: Yes. Do exemple, in Brno, la Villa, Villa yes. Tugendhat, yes. Estas monde yes, heredaja, yes. Mi pensas che ancau yes. Tiu castello in, la, in Brno estas verŝajne monda heredaĵo pri tio mi ne tute certas, sed povas esti
1: vilao mi certe kaj mi ankaŭ vizitis la vilaon ĝuste pro tio.
0: Tiam ni ekzemple vizitis la ponton Pont du Gard.
1: Yes,
0: tio estis monda heredaĵo. Mi ne scias fakte ĉu la Gort vilaĝo estas monda heredaĵo, sed tiuj vilaĝoj ĉirkaŭe pluraj el ili ke ni fakte ĉijare estis dum somero. Mi pensas ke pluraj el ili estas monda heredaĵoj kaj tie estas ankaŭ do simple ia gazeto anoncis la plej belaj lokoj, estis ia usona gazeto, kiu anoncis plej belaj lokoj en la mondo, kaj tiu vilaĝo, kie ni pasigis la feriojn, tiu vilaĝo estis en tiu gazeto kiel unu el la plej belaj vilaĝoj de la mondo, kaj la lokuloj raportis al ni, ke ekde tiam estas plena je turistoj. Do tiuj listoj kaj tiu monda heredaĵo certe helpas al tio, ke tiam homoj do helpas en la senco de la kvanto de turistoj. Ĉu
2: yes.
0: Oni kapablas turni kvanton de turistoj al la pozitiva aŭ ĉu tio estas nur negativa senco? Tio estas kompreneble de loko al loko kiel oni povas tion.
1: Ĝi havas pozitivajn aspektojn kaj negativajn aspektojn. Tio estas tute normala, kiel pri multaj aferoj estas pozitivaj kaj negativaj aspektoj.
0: Tio che estis multe turistoi, tion mi vidas kiel relative positiva afero, sed exemple kio estas negativa, che estas ke la lokuloj tiam vendas la turismaj aĵoj. Do tute aĉaj aferoj, kiu oni povas aĉeti egale ĉu mi estas en suda Francio, norda Francio, v Parizo aŭ aŭ Germanio, ĉiam estas la samaj donacoj por la familianoj, kiu estas same kiĉaj en

0: ĉie en la mondo kaj fakte ne havas ajnan rilaton kun la loko. Kaj tio estas negativa aspekto, kompreneble. Sed tio povus esti ankaŭ alie.
1: Yes. Mm-hmm. La negativa aspekto ankaŭ povas esti la turisma amaso.
0: Yes,
1: in Bamberg, multae plendas che in somero oni ne povas per biciclo veturi tra la malnova urbo, cia cie estas turistoi, cae no, ne plu...
0: Positiva aspecto povas esti che ciui turistoi estas in Bamberg, che ni povas tiam visiti loco il che ne estas la turistoi.
1: Eble, anca, yes.
0: Yes, do, che kiel Bamberg tiam igis monda heredajo, kio estas visitinde in Bamberg?
1: Do, tio estas effektive interesa afero, char ne nur estas tiel, che estas iu uno opai afero, ki povas esti bela, exemple la catedralo de Bamberg, certe estas bela, sed belai catedraloi existas multai, kai ne ciu estas monda heredajo. La punto estas, che la urbo en tute havas strukturon mesepokan, kiu konservigis, kai kiu anko en la mesepoko estis grava, char lau la modelo de Bamberg anko aliai urboi konstruigis, kai en Germanio, kai la bona afero estas, ke tiu do mesepoka strukturo konservigis, kai tiu estas, tiu kazas tre malofte. Char do unu interessa parto che io giusto conservigis in Bamberg è das che circa la urbo centro è das io zono ni diru che è das giardinistoi che cultivas legomoin por la uso della della urbo e tio es is da caso praktike en ciu mese poca urbo se generale fine della mese poco au iom poste plei mal frue in la decnaua jahrzento oni besonis tion terrenon ca oni forigis la giardenoin car oni povis transporti aferoin de mal proxime ca tie construis novain quartaloin au novain autovoioin do poste in la dudeca jahrzento ni besonis spazion per automobiloi ca simile da oni forigis tion terrenoin ca in Bamberg tiui giardenoi ancora existas kai ancora funccias, do ec de la mese poco gis hodiau tiui strukturo kiu prisorgas la urbon ancora funccias, do estas unu flanke la giardenoi kai ali flanke la mueliloi en ce la rivero, do Bamberg trovigas ce la rivero Regnitz, kiu poste estigas la rivero Maino, che ist das Blick Konata und Regnitz, seit Tio Regnitz ist das, da in Havas Multa in Mueliloin, da in der Zentro de Bamberg Trovigios sur Insulo, kai c'è uno braco della Regnitz ancora oggi so dia, ist das Multa malnovai, da effektive mese pocai Mueliloi, da in Havas Tion Strukturon, kun la giardenoi kai la mueliloi kiu konservigis de la mese poco gis hodiaŭ kaj tio estas tre speciala tio
0: kiu estis
1: vera unikaĵo.
0: Vi diris ke Bamberg estis konstruita iel speciale, kio estas la specialaĵoj de la urbo urboplanado en Bamberg?
1: Ja bone, do en la ĉirkaŭ la jaro 1000 kiam la imperiestro Henriko la dua kiam li farigis imperiestro, li volis crei novan Romon, novan ĉefurbon laŭ la modelo de Romo, ĉar estis tiu ideo de la imperio, de la Romia imperio, kion oni transprenis al Germanio, kaj li do volis havi novan ĉefurbon, kaj tiam li elektis Bamberg, ĉar li vidis tie, che es das Rivero, kiel in Romo, kai es das quin montetoi. Quin, sep montetoi. Sep montetoi kiel in Romo. Cia Romo havas tiri in sep montetoi, la montoin, montetoin pli bone. Kai da li vidis la saman strukturon in Bamberg, kai diris do, tio estas la nova Romo. Kai li construis, o construis la catedralon sur uno el la montoi, cae pregeio in sur la liei, ja, comprendeva so Cio Monto ne was ist io projeto excepte de uno qui es la castello se en la castello anca es das capello da es tie es das projeto da kai tio es la unua interessaggio che li volis creati un roman de nove kai anca la cattedrale. Es ist konstruiert hier in Roma, ist das Kathedrale de Sancta Petro. Kathedrale de Sancta Petro ist das Speziale, weil die haben du Altare. Uno in la Oriento, das ist la Cefa Altare, uno in la Occidento, kio ist das la Altare de Sancta Petro. Das ist das Ankala la Modello de Sancta Petro in Roma. Da tio tamen estas la tuto, da poste circa la cattedrale estigis la mezepoca urbo, sed en la barocca tempo, da nun faras grandan salto,
0: yes.
1: De multai jarai, da en la barocca tempo, dec sepa jarcento, la tiamai prins episcopoi de Bambergo volis crei baroccan urbon. Da ili donis speciala in do imposto avantagioin se oni construas barocan domon au se oni ne construas barocan domon se oni renovigas malnovan domon barocke. Do tio signifas che existas quelcae, suffice multae mesepocae domoi super cioi oni construis, au antau cui, oni construis barocan fasadon, cae tion oni nun povas ancora vidi.
0: Kiel estas de la urbo planado, char la mezepokaj urboj havas kutime la ŝtonaj stratoj mallarĝaj, kun ŝtuparoj, kun do vere estas domoj estas konektitaj tra la strato, kaj tio estas kutime la mezepoka urbo estas ja ĉirkaŭita de la granda muro, kaj tiu muro ankaŭ limigas la grandecon de la urbo.
1: Yes.
0: Kaj kiam venis la baroka kresko en multaj landoj, fakte la mezepoka urbo estis detruita, ĉar la barokaj stratoj estas larĝaj, estas grandaj, la domoj estas pli distance de unu la alia, estas multe pli altaj, kiel aspektas Bamberg.
1: Ĝuste tio ne okazis en Bamberg, kaj tial la aspekto estas iom stranga. Do vi ankoraŭ havas tiun iom anarkian aspekton de la mezepoka urbo, do se vi rigardas de supre, vi vidas tion. Kai tamen estas tiuj barokaj fasadoj. Ne malkonstruis la domon kaj konstruis novajn, ĉar simple la mono ne estis sufiĉa. Do tamen multaj homoj volis havi tiun impostan avantaĝon, do ili faris ion, sed ili ne komplete malkonstruis la domoj. Kaj tio estas unu el la kialoj, pro kio la mezepoka strukturo ankoraŭ estas tie.
0: Ankaŭ kio ekzemplo okazis en kelkaj urboj pri kiu mi konas iomete la historion, estis tion, kion vi diris, ke estis mezepoka urbo, cela ene de la muroj, do densa, kaj ĉirkaŭe estis ĝardenoj. Kaj tiam la nobluloj fakte volis for de tiu limigita spaco, kaj tiam ili konstruis la barokajn kastelojn ekster la muroj, kaj tiam fakte tiuj ĝardenoj legomaj aŭ pomaj arbaroj iĝis fakte la parkoj de la kasteloj, kaj post tie la ĉirkaŭaĵo pleniĝis de la domoj, kaj tiel kreskis la tuta urbo. Sed vi diris, ke tio ankaŭ ne okazis en Bamberg.
1: Tio ne okazis, ĉar estis nur unu nobelulo, nome la princepiskopo, che la principescopo mem anche a fare scrividiras, no li construis al si barocan castellon exter della urbo set relative for. Anche con tiu parco circa gi, set gi, da li ne tuscis la existanta in giardino in cui esis circa la urbo centro. Che mm-hmm. Bambenga anche ne habis muron. Cioè, la cefa est la cefa au la burgia parto della urba est sur tio insulo, no, oni ne besonis muroin, cioè oni esis sur insulo. Mm-hmm. E l'episcopo ne esis sur la insulo, set en la monta parto della urba, qui estis tivi sep montetoi, cae per della terreno iam, li esis suffice bona protectita, no, la tutta episcopeio esis sur uno e la montetoi, ca esis grandai remparoi circa tio, no, ni ne povis attaci la prince episcopon, mm. Sed la prince episcopo ne interessigis pri la protecto della normalai burgioi, sed char ili esis sur la insulo, ili anca estis protectitai.
0: Cio interesas min anca estas tio che vi diris che ne estis la nobluloi tiom multai en Bamberg. Do facte, uno nura afero cion mi havas connectitan con la vorto nomo Bamberg, quancam do povus esti pli, set cion mi scias estas che estis suffice interesa sorcista historio en Bamberg. Ĉu vi povus iomete pri tio paroli? Tio estas denove ni revenas al la mezepoko, al la deksesa jarcento?
1: Aŭ la deksepa, ĉar la granda persekuto de la sorcistoj estis en la deksepa, komence de la deksepa jarcento, kai finigis dum la tridekjara milito, kiam la svedoj alvenis, kai povis

0: La Principiscopo anca volis eventuale ricigi per la mono della mortigitoi, che anca protio esis lia interesso ne nur persecuti inoin, se forini tutta in familia in po havi la po havi la monon. Kai do tio tiam okazis kai effektive je iom industria nivelo ec char li instaligis speciala in bruliga in fornoin en apuda urbeto char li havis li tro timis ke se li faras tion en Bamberg mem estus tro da protestoi do li faris tion en apuda urbeto en Zeil am Main. Kai tie do esis tiui fornoi, kies post restagioi ne ancora povas visiti, kai do li quasi industrie mortigis, kai tamen tio, ja, tio esis tro, kai finfine, do kiam la svedoi alvenis, la tuta popolo simple kun la helpo de la svedoi ribelis, kai la Principiscopo fugis al Austrio.
1: Mi conas nur tiun historion, ke vere komencis en tiu tempo do ĉirkaŭ la tuta Eŭropo estis tiu procedoj kun la sorĉistinoj, kaj ankaŭ iam en tiu tempo estis estis tiu Maleum, mi ne scias kiel precize nomiĝas tiu martelo contrau sorcistinoi estas la libro kiu estis eldonita jam en tiu tempo, kai baz tiu libro estas tute aĉa, kai gi priskribas kion oni devas observi do se la virino viro ion faras tiam plej verŝajne estas ia ligita kun la diablo, kai base de tiu libro komencis tia granda batalo kontraŭ sorĉistinoj, kaj ili ankaŭ tiam priskribis kiel torturi la homojn, por ke ili diru vere, ke ili estas en kontakto kun diablo, kaj per tiuj torturoj ĉiam ili puŝis la homojn, do diru kiu estas la sorĉisto, kaj tiam ni liberigos vin. Kaj post la torturo aŭ dum la torturo tiuj viktimoj ĉiam ankaŭ montris al iu alia, kaj tio estis tia ĉeno, kiu vere vidis al tio, ke tutaj familioj tiam estis mortigitaj. Kaj fakte en mezepoka urbo mi pensas, ke mi legis iel Bamberg estis 1000 viktimoj aŭ io tia. Do se vi imagas mezepokan urbon, kiu estas tute eta, do Bamberg tamen estis granda en la skalo de tiama mondo, sed dekono de la homoj estis estis mortigitaj, kaj vi diras estis daŭris ĉirkaŭ dek jaroj, kaj se vi imagas, do tio signifas en ĉiu familio simple estis iu, kaj se iu ne ŝatis iun alian, montris la fingron, kaj tiu persono fakte estis morta. Do tio estis vere aĉa historio, kaj mi pensis, ke tion, kion vi diris poste, ke fakte tiuj ĝardenoj ĉirkaŭe restis, ke eble tio estas la konsekvenco de tio, ke tiom multe de la popolo tiam malaperis. Mi ne scias, ĉu tio ligiĝas.
0: Ja, no, eble parte do la vera causa por kio Bamberg tiom bone konserviĝis estis, ke ĝi poste estis ne grava urbo kaj malriĉa urbo, do ni ne povis ĉion renovigi. Sed kompreneble en la deksepa jarcento parto de tiu malriĉeco eble ankaŭ estis la persekuto de la homoj.
2: Tiu persekuto, tiuj kontraŭ sorĉistaj programoj ja okazis ankaŭ en la konteksto de la tridekjara milito.
0: Yes.
2: so kai so ankantiam do la tuta mesa europa ja fortis so feris de la milito
0: giusto giusto
1: yes, do por 30 era milito exemplo es tio ke estis anka dum la milito mortigita tio mult da da popolo kai chefe la la homo iq

0: kreskigis jain varoin do kai kai tiam fakte estis malsato ĉar ne estis homoj kiu preparus kreskigus ion por manĝi.
1: Yes,
0: kai kai tio estis ankaŭ verŝajne
2: do eble eble ankaŭ por klari iomete la la mapon de Bamberg, ja, wie men ja men sie ist kein Affäre und das mi regardas la mapon de Bamberg, dort die fakte la centro situa sur suffice longa in solo en la rivero, apude es es ancora ia plieta et ia tutte eta in solo, das ni povas fakte
3: tu ni povas imagi grandezon iomete kiom granda es la in solo.
2: Do eble die largezzo eble estas do kexen metroi, ne?
1: Yes.
2: Du kilometroi longa.
1: Kexen metroi, yes. La largezzo. La longezzo es suffice granda, da es du tri kilometroi.
2: Kai, do en sul, en la insulameso de tiu insulo estas quasau la urbo centro, sed ne la catedralo. La catedralo estas apude, es das sola, es das fakte extere de la insulo.
1: Es das tiui monteto, da tiui es grava por la imperiestro, da capo, yes. Dio la catedralo es das tie. Cioè, la, no, es das anca qui in Romo, cioè, anca in Romo la monteto es das hier uno flanco de la rivero, cae tio es das,
2: es kann der Kathedrale laula mapo tut denn es in la centro es ist quasi celerando della
1: urbo. Yes, giusto.
0: Kai kiel kiel evoluis in Bamberg kun kun exemple scio kai kai lernejo kai ia tia do truti en tiu tempo estis estis grava por la
1: tre bona demando. Tre bona demando. Ĉar do en la centro de Bamberg sur tiu insulo kie loĝis la burĝoj oni tre interesigis pri la nova credo de Lutero do la reformazio kai oni do volis do oni ne plu volis esti katolikaj no es tute bone komprenebla anko en la kunteksto de la pogromoj kai tiam la posta princepiscopo post la persecutoj do je la fino della tridecjara milito, do li volis de nove katolikigi la burgiaron, kai li invitis la jesuitoin veni al Bambergo, kai anco crei tie universitaton.
0: Mm-hmm.
1: Kai do tiel creigis tie universitato, dort comprenable perché la homo studu teologia und kai filosofia sed ancau che tio es iom saggia idea della della principescopo ancau por do instrui alia in facoin kiel farmacion kiel juron medicinon kai tiu universitato fondigis in der Mese der Dexepa Jahrzehnto, in 1600 Quad Dexep, wie pensas, kai dort hier farigis dort centro anco de clerezzo, kai posta principescopo anco donatsis grandan collecton de do natur scienzae objectoi, do birdoi, kai ovoi, kai simile, no mortintai birdoi, comprenable, kai tio ancora existas, tio collecto, do es, la ideo esis nun, iom investi en la clerigado de la homoi, anca por interesigi ilin de novo pri la cattolica credo, kai anca regaini ilin por la catholicetso, kai tio effektive successis. Mm-hmm. No, Bamberg nun ne plu havas, praktike ne plu havas protestantoi, no, comprenebe. Alvenas ne extere protestantoi, sed do tiam, in la dexepa jacento, tiu campagno de la jesuito esis tre successa.
2: Mm-hmm. Yeah, so, mia logis, tio, das iomete hontiga affero por mi, che mi logis quin jaro in Erlangen, kai fakte ne successis visiti Bamberg, cia mi ciam pensis nu gia ne for curas, kai iam mi for iris de Erlangen, sen antau visiti Bamberg. Kai Bamberg, Erlangen, es das ja tia Hugenotta urbo, es das ja havas ja iomete alian historien, pretion, und ich ankau vidas en la in la nuntempa urbo mapo au urbo situazio, okay? Do estas ankaŭ inde kompare tiujn du urbojn.
1: Yes.
0: Speciale se ili estas proksime unu de la alia. Yes.
2: Okay, do nove pri la urbo mapo, do vi diris ke la tiu ĝardeno kiu estas ĉirkaŭ la urbocentro, ĉu ili estas
1: ĉirkaŭ, estas je unu flanko, je la alia flanko de la rivero, do estas tiuj tri partoj, estas la monta parto, tiam la insula parto, kai da tiam
0: Giardena.
1: Oriente la Giardena parto.
2: Ah, yes, Gianco nomigas Gartenstadt.
1: Giardena. Anko ist das Gartenstadt.
2: Ah, Gärtnerstadt. Ah, yes. Ist das,
1: Gartenstadt ist das, de novo, ist das pli exterre.
2: Ah, tschu, yes.
1: Giardenista.
2: Ah, giuste, ist das hier.
1: Tio es ist Campagna la dec naua Jahrzehnto. Giam es ist so fine la dec naua Jahrzehnto. Es ist do movado crei Jarden urboin. Kai tiu movado ankaŭ funkciis en Bamberg kai ekstere de la ĝardenista urbo kreiĝis do urbo kie oni povas loĝi kvazaŭ en ĝardeno kai tio estis tamen io alia afero de la deknaŭa jarcento. Kai ĝi ankaŭ ne apartenas al la regiono kiu causis ke Bamberg estas monda heredaĵo. Ĉar tiaj ĝardenaj urboj estas multaj en Germanio.
2: No, jes, oni estas ankaŭ ĉiam interese rigardi kie en la pri la pri kompreni la historion de urbo la situo de la trainstacio.
1: Yes.
2: Ĉar ĝi kutime estas en la Tiama Rando della Urbo, kiam la fervojo estas konstruita, kaj oni nun vidas, ke do estas tiu ĝardenista urbo, kaj ĉe la rando de la ĝardenista urbo estas la trajnstacio, do se oni alvenas per trajno, oni devas unue trapasi la ĝardenistan urbon, kaj tiam per ponto veni al la urbocentro, kaj poste per plia ponto veni al la Montetto en kiu situas la la katedralo. Interesse.
0: Kaj kiu estas via sento de tiu influo de monda heredaĵo al Bamberg? Ĉu ĝi portas vere multe da turistoj aŭ ĉu ĝi estas pli dormanta?
1: Ne, ĝi portas multe da turistoj. Estas efektive multaj turistoj. Eble la turistoj ankaŭ venas pro aliaj kialoj, nome ankaŭ pro tio, ke dum longa tempo estis usonaj kazernoj en Bamberg, nun ne plu, sed do la soldatoj, kiuj iam estis tie, nun kiel pensiuloj venas kun la edzino aŭ infanoj kaj do vizitas la urbon, do tio ankaŭ estis iel varbaĵo. Sed mi pensas, ke la fakto esti monda heredaĵo ankaŭ multe kontribuas. Intertempe oni ankaŭ konstruis iun specialan kiel oni nomas tion. En la haveno, no, Bamberg havis industrian havenon. Kaj en la haveno oni konstruis in eblecon, ke ankaŭ cruise shipoj povas halti tie. Kaj nun venas do homoj per cruise shipo, kiuj cruzas sur la riveroj de Germanio, alvenas kaj vizitas la urbon. Tio eble estas negativa, ĉar la homoj, kiuj venas sur tiuj shipoj, generale manĝas sur la ŝipo, vizitas la urbon kaj nenion
0: kaj dormas sur la ŝipo,
1: ili ne alportas monon al la urbo, sed uzas la instalaĵojn de la urbo, iras al la necesejo tie kaj ĉio, sed ne vere elspezas monon. Tio estas ioma problemo kaj verŝajne oni devus iel modifi la turisman taxon, la turisman imposton. Ĉar nun estas tie, ke oni pagas turisman imposton, kiam oni tranoktas, sed tiuj homoj ne
0: tranoktas.
1: Oni devus iel alie trovi solvon, ĉar estas multege da tiuj, Kein juste Idee, es besser als Mann und da wo die ankau, wenn das kun la Pop rein wie dies da jetzt doch la.
0: Ah, yes, ich tue es das ja.
2: Der das paar Gigi la Ship und QE Q halt. Yes. Du kannst es.
0: Yes. Ĉu estas ia interesaj muzeoj en Bamberg, kiuj estas vizitindaj?
1: Yes, do kompreneble, do plej interesa estas unue viziti la ĉefajn konstruaĵojn, sed ili ankaŭ enhavas muzeon. Do la katedralo estas tre vizitinda, ĉar ĝi ankaŭ havas kelkajn specialaĵojn. Ekzemple estas la sola katedralo norde de la Alpoj, kiu havas tombon de papo. Clemente la Dua. Estas
0: tio ĉu estas papo aŭ kontraŭ papo?
1: Ne, estas papo.
0: Papo.
1: Estas papo. Se tio papo tre geniĝis per de la intrigoj en Romo kaj li diris do mi ne volas esti entombigita en Romo, mi volas esti entombigita hejme kaj no. Tio estas ioma escepto kaj estas ankaŭ la tombo de Enrico la Dua kaj la edzino Kunigundo, kiu estas tie kaj la tombo estas farita de fama artisto Tilman Riemenschneider, kaj ĝi estas vere tre bela artaĵo. Sed la plej aŭ la du no, estas fakte du aferoj kiuj estas vere vidindaj. Unu estas tre konata, tio estas la Bamberga Raidanto au Cavaliero, kai da tio estas tre grava, ĉar ĝi estas la unua mezepoka plena statuo de homo sur ĉevalo. Tio estis jam farita en antikva tempo, sed fine de la antikva tempo la maniero fari tion, ke tia da statua ankaŭ staras, estis forgesita, kai oni reinventis tion en la mezepoko, kai la unua tia statuo estas en Bamberg, estas tiu kavaliro de Bamberg, kiu estas mondfama, kai multaj homoj venas por viziti ĝin, sed ofte ili ne vidas alian artaĵon, kiu estas bela, nome ĉe la flanka pordo de la katedralo, en la timpano, estas bildo de la lasta juĝo de Kristo, kaj tie sur la vizaĝoj de la savitoj kaj de la damnitoj vi vidas emociojn. Do la savitoj ridetas kaj la kondamnitoj iel kriaĉas io tia. Kaj tio estas
0: mezepoka.
1: Mezepoka, kaj tio estas tre speciala, ĉar oni ĉiam pensas, ke en la mezepoko oni ne tiom zorgis pri emocioj kaj simile, sed tamen tie oni vidas ekzemplon, kaj ankaŭ tio estas tre tre bela. Kaj la katedralo ankaŭ havas muzeon, kaj apud la katedralo estas la malnova rezidenco, kaj ne nur la rezidenco. Es ist la mastruma parto de la residenzo de la Prinzepiskopo, do tie kie oni stokis aferojn kaj kie oni kuiris. Kaj tio estas mezepoka, konstruita el ligno, kaj kutime tiaj mezepokaj strukturoj detruiĝis, ĉar do ligno kaj se oni kuiras tie, do estas fajro kaj ofte tiuj forbruliĝis. Au es ist mal konstruitai. Kai de nove in Bamberg pro manco de mono. La Prinzepiskopo comensis konstrui novan palazzon apude, kai iam li ne plu habis monon, kai oni vidas ke je unu flanko simple oni cesis konstrui, kai li ne mal konstruis la apudan mal novan strukturon, kai poste ne plu estis usata, kai pro tio ke ci ne plu estis usata, do almeno ne plu por kuiri, da ci anche ne fabbrunigis, che vi havas tion, che in gi anche estas museo pri la historia de Bamberg. Da vi povas vidi la malnova in cui reio in che simile.
0: Che tio signifas che fakte dum la dua mondmilito in Bamberg ne esis affectita, cer cium che oni non mentis, anche sicure travivis la unu anche dua mondmilito.
1: Bamberg, che mi am diris, Bamberg poste farigis sen signifa. kein mankis industrio. Do la alianzano e la dua milito do di eble interessigis pri la bombardado de Nurembergo, cioè tio si grava urbo, che ci anco estis il centro della nazia movado, che simile, do ni concentrigis al Nurembergo, se Bamberg estis nenio interessa per ini, cioè tio estis nenio industrio, che ci si mal grava urbo, tio estis la camparo per la alianzano, do estis appena detruo dum la milito, do iom la trainlinio effettive, se gi es das suffice extra la urbo, krom tio ne es is attacoi, kai tio anca helpis alla conservado de la urbo.
2: Tio es ja, mi lernis kiam suffice multai, do speciale germanae urboi, facte ne conservigis, au la mal novae urboi ne conservigis pro la bomba attacoi in la dua mondmilito. Yes. Sed vi anca diris che multae afferoi ne conservigis, cia homoi libe vole, changis la urbon, au adaptis gin alla, cun la tempo.
1: Giuste, da tio multo casis. Yes. Speciale ciam homoi, ciam urboi sis ricciai. Per exemple, in Colonio, oni la plei multae detrui de Colonio, ec ne estis tum la milito, sed poste, ciam oni volis adapti la urbon al moderna vivo, do ili construis tion tiel nomata nord-süd-fato, autoschosseo, tra la urbocentro per tunneloi, cae tiel oni detruis multain antiquagioin, do praktike la antiquan urbocentron, cio esis pli sube, cia la urbo ciam construigas sur la antauai partoi, do oni forigis multe de tio, cae multe de la mesepocae aferoi, char oni faris tivin do autoschosseain construen, cio non inun volas de nove forigi, cia oni venis alla concludo che tio ne povas funzii, cia nun es das nur trafikstopigioi tie, cae ni nenie povas movigi tra tiui tunne.

0: kaj tiam estis por en tiu momento estis quasi logica maniero vidi gin tie. Sed de nuna vidpunkto estas jes granda perdo de la malnova parto de la urbo.
1: Yes.
0: Kaj same estas ankaŭ nun okazas, ke ni havas multajn industriajn konstruaĵojn, kiuj estis konstruitaj post en la dudeka jarcento jam, do post la unua aŭ post la dua mondmilito. Kai kiam ili ne plu estis uzata, ili estas nun en la do ili estas pesa afero por la homoj por konservi, kai tiam ofte okazas, ke simple estas pli facile, pli ekonomie efika forigi ilin. Kai en la lokoj kie oni konservas tiujn lokojn kaj faras de ili iajn kulturajn centrojn, estas tiom mojosaj. Sed pli facile estas ol investi al rekonstruo, simple forigi kaj kaj konstrui ion novan, kaj tiam oni simple perdas tion por ĉiam.
1: Yes. Ankaŭ estas alia faktoro tie en Bamberg, kion oni devus priatenti, nome kiam estis la divido de Germanio, Bamberg trovigis en iu morta angulo, kai do anca pro tio ne estis tio multe da trafico, anca tiam ancora ne estis, Bamberg ancora ne estis bone connectita per autoshoseo, do simple ci estis ce la rando de la lando,
2: ce la rando de la occidenta mondo.
1: De la occidenta mondo, kai anca pro tio ni ne volis multe investi, e tio anca conservis multon, char effektive in la 70er jaroi jam oni pensis construi iun circa voion por autoi, qui trairos giuste la parton de la catedralo, cae anca aput la monacheio de Sancta Michaelo in Bamberg, cae tie devis esti granda strato, kai no nine da ist da nine habis monon kai la Bavara Stato ne volis tiom investi in la extreman periferion kai tiam en naudek tri gi farigis monda kultura heredajo kai tiam oni habis no bonan argumenton kontra la praktika detruo de la de parto de tiu kultura heredajo per de io granda autovojo. Kai da tio estis ankaŭ avantaĝo de la kultura heredaĵo, ke tiaj aferoj ne estis faritaj. Tamen oni ankaŭ tie devus vidi, estas ĉiam du flankoj: la preĝejo de Sankta Mikaelo estas jam delonge fermita pro tio, ke parto de la plafono falas, kaj la causa de tio estas che la auto qui traveturas la malgranda in stratoin faras tiom da vibrado, che pro la daura vibrado scheine la plafono de la pregeo estas endangerigita. E nun ne devas ancao restauri tion. Tio estes ancao grava, char la plafono de la pregeio ancao estes tre speciala. Nome oni pentris plantoin cae herboin sur la plafono. Cae gi ancao estes iom unica, char estes iu fama mesepoca libro cun desegnoi de herboi cae plantoi. Cae tiuin bildoin oni copiis alla tegmento della pregeia.
0: Ah,
1: tio, se interessa. Yes, diam de multa jaro, proximum 8-9 jaro, oni ne povas visiti cin plu, cia esas tio dangero che partoi falas della plafono.
0: Okay, non ciu facta tio ancao tiu ke gi estas monda heredaĵo kun kaj nun estas tie ankaŭ aŭtoŝoseo. Ĉu tio kunportis nun ankaŭ ian industrion ren al Bamberg aŭ kia do vi diris ĝi estas en la morta angulo, ĝi estis ne vere iel vigla loko. Ĉu ĝi nun estas nur turisma aŭ ĉu ĝi fakte nun vivas pli vigle ankaŭ de aliaj flankoj?
1: La turismo

0: Questo sgrava parte dell'economia, comprenibile. Se Bamberg molti scienziati in la no, to c'è per post la riunione di Germania, cioè ti amano i costruisci autoscioseon, che ci ne più estas c'è la rando della mondo, che anche in la septeca i jaroi ogni a fine del septeca i jaroi ogni nove oni renovigis la universitato, la malnova universitato de 1647, mi pensas, estis fermita comenzo della nuova jahrzento, cae oni restarigis gin in la septeca jaro della dudeca jahrzento, cae gi estis relative successa, non io nur planis gin por 3000 studentoi, kai en 2003 ist na Rekord, es ist dek 3000 Studenten. Und nun ist das der neue Malpli, nun ist das ihr Malpli ol dek 1000 Studenten. Seit la multa Studenten, comprenable, contribuas alla viglezzo della urbo. Kai no, kiam ies das Universitato con istituto il chef pri informatico tio anca allogas pli da firmao kai anca creigis chef post la reunigio de Germania suffice granda industria sono circa Bamberg chi es das industria nun es das Bosch kai Bose es das du granda firmao qui tamen nun trovigas in crisa, cioè ili cefe productas materialoin per la construado de autoi, cae malnov silae autoi. Cae tivi non ine besonas Bose, exemple faras ventiloin per motoroi, cae elektrai motoroi ne besonas tivi ventiloin.
1: Das Bose.
0: Bose.
1: Bose, tu Bose?
0: Bose, pardon, Bose.
1: Bose ist das
2: Sonsistemo,
1: ja, Sonsistemo, che auch Kap ausgutile.
0: Nun mi estis in la mondo della Kap ausgutile. Ne, Bose. Bose, cae Bosch. Bosch anca faras elektrain aferoin, set la produkteio in Bamberg ist das pri automobila aferoi, pri malnov automobila aferoi, kai da tia industriai branchoi nun ist das in kriso, kai tio ankau causas novan krison ankau de la urbo, cia la urbo ne havas tiom multa in impostain in spesa in un tempe.
2: Bone.
1: Yes, do kai don ja parolis jam pila iomete pila vidindajo de Bamberg, kam ich status al doni ke do se iu estas en la regiono, do ankaŭ estas aliaj in es ist generale suffice interesa regiono, do yes. Estas ja Erlangen pritio ni jam parolis, estas tute ali stila urbo.
0: Yes.
1: Kai ankaŭ estas apude estas Nürnberg, ni ankaŭ jam menciis, es ist ankaŭ vidinda urbo.
2: Die nova tute ali stila.
1: De nova tute ali stila la
0: iama. Yes, ankaŭ was urbo muron.
1: Yes, Repara. Urbo muron. Es ist la iama imperiestra urbo. Kai do vi havas la museon pri trafiko, cia es ist la fakte la ec esto de la germana fervoja sistemo, es ist in Nürnberg. Kai ankaŭ de la pli malbonaj tempoj de la germana historio estas tie la tiu areo en kie la nazia partio faris siajn kongresojn. Kaj tio estas ankaŭ nun en sufiĉe havas tian muzean staton kaj vi povas tie ankaŭ oni povas tie multon lerni, do se nepre estas vizitinda regiono tiu Frankonio.
0: Yes.
1: La manjo eble ne tiom taugas por ne-vegetaranoi, set...
0: Yes, por ne-vegetaranoi gi taugas.
1: Por
0: vegetaranoi gi ne taugas.
1: Gi ne taugas, yes.
0: Set por homo qui manjas viandon, estes multai locai specialasioi con viando, qui estes ancao fice do interessai. Yes, kai ni forgesis facte ancora do estes tiom multae afferoi in Bamberg. Do, comprenible, anco existas museo pri la giardenistoi cae hakistoi, set ne estas la computilae hakistoi, set oni nomas, ne, oni nomis la homoin qui cultivis vitoin kai do vinon faris vinon kai fruktoin ni nomis civin anka hakisto
2: anka tio es la des es
0: no tio es das interessa kai no es das ancora multa aliai vidin dajoi kai vi am diris ke la circavajo la naturo es das es das tre rebella kai no tio non ni anka
2: che ebla ancora menziu kiu in fako non i povas studi en en Bamberg da vi diris informatikisto estas tie
0: sed ankaŭ povas studi do kulturajn fakojn do do kaj oni povas studi informatikon do oni ne povas studi nuntempe oni ne povas studi naturciencojn kaj juron. Cioè, ti ho non i distividis in Franconio, no, in supra supra Franconio, no, esses, oni la unu, no, post la dua mondmilito, en la septeca jaro, chiam, oni volis pli vastigi la reton de universitatoi, no, oni havis la ideon, che in ciu administra chef urbo de la Bavarae districtoi, estu universitato, kai la chef urbo tamen estas Bayreuth, kai ne Bamberg, de supera Franconia, giuste. Kai do, Bayreuth devis havi universitaton, sed la tradizia universitata urbo estis Bamberg. Do, la registaro decidis che oni creas duonain universitatoin. Unu por naturscienzo kai juroi, la juro, tio estas Bayreuth, kai unu por la ne naturscienzae facoi, tio esis Bamberg.
2: Do, tio... Kai vi instruas linguisticon tie.
0: Yes, yes. Kai tio anca avas avantagion, char concurrenzi, no, se oni havas facoi in qui linguisticon, no, literatura, no, io tia concurrenzi cun facoi qui fisico, estas mal facila, char... Fisico ciam havas pli grandan besonon de mono, cioè ili besonas laboratorio in casimile. E no, tio estas no, iom mal justa concurrenzo, cae dissividante la universitatoin estas pli, no, estas vasare pli juste por ambau facoi. Cae, no, crom culturo, filosofio, pedagogio, teologio, okay, sociale scienze, economio, ci havas, da Bamberg havas grandan facultaton pri informatico, kai et stute anton trema longa tempo, oni la Bavara registaro decidis che tie estu uno la centro pri artefarita intellecto, ca oni creis tie oc, das ist oc, professorein postenoin nur pri artefarita intellecto. Ist das iho multe, sat bona.
1: Do, in Erlangen ist das hier pli la technica universitato, oder?
0: Erlangen ist das pli technica kai medicina. Medicina ist das Erlangen, kai, do, Erlangen ist das tiom granda pri medicino, kai anca la clinico in Bamberg relatas alla universitato de Erlangen, char ili besonas do por instrui civin studentoin, ili besonas multe da clinica capacito, do ne nur in Erlangen estas tiai universitatai hospitaloi, sed anca la clinico de Bamberg appartenas alla reto de la universitatai clinicoi de Erlangen, no? Gi ancau estas grava. Cai ancau in Bamberg estas astronomia observeio, quio nun estas tro malnova, sed quio ancau appartenas all'universitato de Erlangen. Cioè Erlangen estis tro proxime de Nuremberg, no? Cai estis tro da lumo, en da comenzo della dodeca jahrzehnte und die decidis ni devas havi nian observeion in Bamberg, hier ist es mal pli da lumo, sed nun tempo anca in Bamberg ist es tro da lumo, kai la instrumento ist es pli mm-hmm. ol cent jaro in agia, do nun, no, ili ancora havas tion instituton, diesit, ili vere ne plu serioso observas la cielon de tio. Sed anco tio estas vidindajo, estas multai vidindajoi che mi ne provis menzi nun. Ancora uno. Estas en Bamberg oni produktis sablon nome la storno sub Bamberg. Estas io mal mola ca oni provas produkti el tio sablon kion oni besonis en antauai tempoi por purigi. No, ando la invento de chemiae forigiloi, oni usis tion tre feinan sablon por purigi, cae tio sablo estis produktita en Bamberg en antauae epocoi, cae oni foscrapis tion multe, cae oni havas tutan sistemon de subterrae cavernoi, nur pro la forigo de la sablo, che è sub mia domo iom granda kelo ani nomas tiu in la Bamberga in kelo in la Bamberga kelo e mi havas unu tia che mi metis mia in vin botelo sed en tiu kelo ani ankau da tia tia mesas mal alta temperatura Mm. Constanta mal alta temperatura dum la tuta jaro, dum mia kelo estas dum la tuta jaro dek unu gradoi. Kai do en tiaj keloj oni komencis iam produkti bieron, kai ankaŭ stokigi bieron, kai tia la Bamberga biero fariĝis fama, kai ekzistas tiu speciala ankaŭ tre malnova recepto fari bieron kun fumagita tritiko. Kai o malto kai tiam no ti lo mata fumage biero o fumage a biero es ist anka specialajo en Bamberg kai oni ne predevas visiti la subterra in keloin oni anka po vas vitigi sur la keloin kai trinki la bieron kio venas rekte de la
1: Tio es es
0: subterrae keloi.
1: Tio ja es es same kiel in Erlangen. In Erlangen ili ankaŭ havas la keloin en la monteto quasi. Yes. Kai kiam es es tiu popola festo homo sidas sur la keloi kai trinkas la bieron rekte de la kelo.
0: Es es la sama principo.
1: Do es es ankaŭ tia ankaŭ tuta Frankonio la supra mal supra Frankonio ja ankaŭ es es au mesa Frankonio. Das ist ja Biera Regiono.
0: Yes.
1: So Nürnberg, Erlangen, Bamberg ist das yes. Pharma pola Variage de Biero.
0: Tio anco ist das pro Klimato Shangio. No? Mm. In la no, fine della mesepoco, che am commencitias la moderna tempo, in ad excessa jahrzento, la Klimato Shangigis, che la vino commencis gusti mal bono, cioè ne habis suffici da suno. Che tiam oni transiris alla bierproduktado, kai nur nun, fakte in Bamberg, oni revivigis vin produktadon, da oni revivigis historian monteton, kia antaua oni produktis vinon, da nun de nove existas Bamberga vino, sed nur ege mal multe, sed biero estas no la cefa trinkajo. Kai, no, Chavi diras che estas tiu regiono kie cie estas tiui dokeloi au cavernoi, do tio estas pro tio che iam do tiu speciala storno iel estigas charantaue tie estis maro do en la pra historio kai con multae sedimentoi kai sedimentoi kai effektive in la regiono de Bamberg ankau oni trovis multain fossilajoin kai effektive in Bamberg in la Naturscienza Museo kio estas ege visitinda ankau pro tio estas multai tre grandai fossilajoi das estas la plej granda prahistoria testudo, kio non in trovis. Tio vera estas iom enorma, kai anco estas io prahistoria birdo, kio estas tre bone conservita, kai do vi povas vidi tion prahistoriajoin en la Naturscienza Museo. Kai en la Naturscienza Museo anko estas tivi malnovaj birdoj, do kai ovoj de la kolekto de la Princepiscopo. Da, es ist da, da multe paar Videos an Kartier.
2: Bonne, da haben wir Benno al Bamberg.
1: Benno al Bamberg, wie sieht du la Region und Toni Ankaut, der was fahrt hier an Jam?
0: Yes.
1: Kai, da, nun an Jam, kommens das Fakte mal konstrui la Kongresse
0: und yes, hier kommen die, was viel.
1: Eble unu affären um Jan Krawall, es bin sie, dann nie Parolis la Kommenso Generale, prila Monda Heredajo. Kai, es das Ankaut hier ein Monda Heredajo, der Iamai, industriae yes. Objektoi. Exemple la regiono in Chiumi, Chiumi de Venas, est das la urbo Völklingen. Kai Völklingen, es ist Stahlfahrer. Das in das Saarlando, yes.
2: Es ist Stahl. Jetzt tun wir auch visitis Chiare.
1: Es ist Stahler Urbo, es auch Stahlfahrer Urbo. Kai la mal nova Stahlfahrer ja anko in der Naudecker Jaro Ferigis Monda Heredajo. Kai Gianco, es ist das visitinda loco. Das ist Interesse, ja, es ist das, und ich povas visiti la Stahlfareon, fakte Grimpila alta in Fornoin, kai da anko io mette comprenila principio der Stahlfarado, kai es das unu granda halo in kiu trovigas la generatoroi por fari produkti elektron, kai in tio es das nun kulturai Expositioi, Konzertoi, Theatrajoi, da es das anko suffice interessa maniero usitian ne plu funktiantan, ne plu usatan fabrikon, kai es estas ankaŭ tiaj mondaj heredaĵoj. Kai es das generale Interesse Themo kai do in das visiti mondaj heredaĵoj kai ĉar homoj kutime ankaŭ investas iom da energio por visitindigi ilin kai
0: yes kai speciale kiam temas pri io tre speciala che il tio industria e heredaggio da tie la statuso tre gramas cioè se gines tus monda heredaggio mi ne venus alla idea visiti un manova caduca yes. Industria in installaggio yes. Set con tio
1: kanko conservi gin
0: do yes. Ja. Yes con tio speciala statuso tio farigis interessa
1: Bonem. Koran Dankon, Martin, voller spontaner Temo.
0: Yes, dann ne, dann Kinder.
2: Do, Dankon, kai,
1: alle Auskultantoi.
2: Vi venu al Bamberg, visitu kulturajn heredaĵojn, kai se vi havas interesan sperton de la kultura heredaĵo, vi povas raporti ĉe ni.
1: Yes. Do, koran Dankon, kai ĝis la venonta fojo.
2: Ĝis. Dankon,